lo ya nyu do cha ga pa cha ji mbyum ji do lu ma ji ya ni e mi ne cha tha nga ya nyu ya nyu ko ni na byo du lo ya nyu yo wa na u gla ma ya nyu ti to pho ma e fe bu pho ma e bo ke pho ko ma e le ni ga bi ne la bi ne la a ye ko bi la ho cha ko bi la na nga ma cho nge ba ne che ma jo nge ma ya mo de nge cho la nge cho la la ni tha nya ko yu wa na gla ma ya nyu yo phana gla ma de ni ga bi la ne kamna chai re bila bila lo kamna chai ko ni nu ga le ya e nga ne yu ana yu pho na lo ya nyu bu ku pho na ko ni ma e nya nga ne to ko yu ana bila bila mo pha lo to ko bu ku na ko ni ma ma ma bila nya mi ne to bila nu ma la hne bila ma le e de ko e me di pho na ga pa a yu di da na to le me lo ya nyu ga te ta na adi ma ham le me bu ha me te a ju lo ya ho sa le e da ne ma ya nyu ma lo na yu pho na yo phona lume adima to yo phona adima mo dona ya ho sa ji me ya nya akha la yo ji na ya ho sa me to me be ho a ju ga na adima ya la sa le ma la sa na ag phone ma la sa ne a ji jam ne ti po na ko be la le ge ne ti po na ko ne a ju ru ge ne a ju pi nga le ma ya nya a be be na ti de na bu le la sa le te a ju lo ya nya la sa le te ho te na ko ni yo ha me be ma mu nga le nga ya nya le la sa la santé ji ja ga ne yo ha ma da yo tha ga ne ma la san yo mo mi te mo shi ro ye ni to ni ti da na te na to te jo tha ja de ye ni de ko lo te jo tha na ko ni ma mu nga le nga ye nya ga pa la san le te lo ga yo na na le ti ji le me ro ye ni di ma la san a ti yo mo mo le na yo na na cho ni me ro hu te on ji ne ju we du nya pa me on ji ne ye ni ro le te jo na ya mi ne ti da na te on ji nga de te mi ne ma da ko ni la san te ko ni ya te ne te mo na ko tha te le ya ne nga a ti ti da che che na ko ni le te ga lo le te na ko te jo tha ne te mu tha hu la ko ni to te jo de ye ni de a di ma kha m nge ko lo m nge phala m nge phala ga le te ma ja te si la san te ji ma ja lo le na ha mo le me to ko ni ya ga ne te a ye ni to ni na ma la hu na ko na ha mo ya le te de ti pa na lo na hu la na ko ni yo ha mo do ma mu a je ye ni a yo ma no pula muy na le te yo na cho ma ho no bu lo le a chi te ma ha le hi le ti pa na ayo ma na le se bu khali ka pha le nga ye nya ko lo yo mu pha cha ya ko lo te yo na ko ni a ji ko lo ma cha le lo ti ji ko lo te mi ne ayo ma ne ko ha ma ko te nga le ma le do pe yo na a cho di ma ju ho la nga le ko lo ko ne mi si lo na ni mi ti na se mo li do hu mu ne pha le nga ne moli to ho ji lo ye nyu ma mu a ji ma mu me bu ne ma mu a ji yo do ti tha na lo ye ni do ti tha na se ho ya na na le yo se se le pe ga ye nya ba se pu la la he po ko ni na be ga be la nga cha ya do yo do ne la na le nge cho na di ma ma nge cho mo ni le ya ya ja ni me lo le le ma e do nga le ma nge cho mo a do ji le jo na ma nge cho ko me do do na de ko lo pu la i ko ji ye ji ko ni go le ga le a ti le pa yo do ne ulana e chu pula mi jena mi je mo na cho le nge cho ne do do na bela bela jo mi ne ti ji ma nga ne to ne le yo ga yo nge cho nge ma do do nge cho nge sa go do go ni di bela nga ye nye ti mi na yo ma le le jo ina ma phang nge cho go me ba ka jo mo ga mo jo ne nge cho nge na lo ma lo na go ma nge cho go me pa yo do ma do do na ma le do phe ma jo ma ye nye ti mi ne he go ni le yo ha ha me le lo ye nyu na ti de na go ni le ha me thu ne lo le kho pu la ma cha pu la le pha jo ti go bi ale nga ne ti da na bi a pu ji ja ga ne ma pu mo nya nge jo lo yo o le ja nu nga ne se ne ta le pu nga le se le te ga nu de a ye ni de le se ma nu ma tu le nga se thu ti ma se thu cho ga ga la ne te le na ko ni ti da na bi a nga le a pu de bi a ma pha de o sa gu lo sa gu a chu cha ya pha ne nge le te thu go pa yo ma ti po na me ko an de me ko tu tu le tu tu tha le ti po na gum le pha tu le nya si na a ti ma sa ge le ge nge se ge ga nu a ye nya ti ma le ti po na ge ga ko nge si ge do ko nge ti po na a ti yo ya ga ne le ge ke ma cha pho na ko ni ke i bo bo lo bo le go pa fa ko he le phang le ye nyu hu we bi the i ta me le tu pho le le ne ubati hele ko la nyanga lo inyo se tu ga le tu pa nya mene phanga ne na se gai na ko ni
คือล่าแม่ที่มาเออเสือผู้หลานน่ะพาลีเล่นพาจะแม่ใน

0: Pido oe hulo pe tum da ma do lu e no hulo ti ni num do dang a ya lu e oe a du ba mu lo no ti pu la ga ma jang sa mu ye ti du ma ta e ma za za du le ke a yu la ga lo nu mu ma ngu ya pu zan du ke a do pe o bo mu le mu ma ngu ya lo mu a pu lo cho mo do da ya jang e a ma ti wo lo e do a yu a o e ba se ba mu le so a ma do o e No jiti go do a basu Se pia oe Samami ya ti go do a Gocho ja sale nyang Meso a ma ga o no
1: Ni po ubya
0: Pulo pe tung le dama Adolo e no Kune ma chi lo nu a kanto ja mong e ho A mong a jo gong a ke nghe o me su a ma Ya du de Jo ma mi lo le no ha Ti ga o e sa ma gong ma mi e jo lo nga no ha O jo e mi ya yon sa gong ma nyo le e o e Ojo gambale mami jong e oi Milo yon sa gamba ma nyo le e jong e Sama kuko ma i ling e o me so ama Miya oi Sama miya koko ya le ma yo nyala